le nasa tu fa formaile pesemato mo feelinga langina ele pule brothers and friends ia olo tato temi ile nei taiao ua tolu se fulu maleiva minute ua te ainei leitu lai lima asi singa mo te mama tina matutua o lo fatau tulia ma tausia ele ngata i tutonu o maoto malawa a o tutonu fo i o fale mai ma fale o lo tausia i te ngata matutua alo faanga mo o tou ile nei taeau alo faanga masani o le tatou pol kalama le nei o le apa atu i te mama tina o uso matua fafine o lo o iai i tutonu o le to ese Lenga taile nā, mō moli atu fō ia lo whaanga o tātou pōl kalama masani le nei i susunga i whaafea ngainga mō lātou whaletua e le ngata i tutonu o Wellingtone ia e whaapea nā fō i maona nuutua o i maso se mea e au atu i ai la tātou wala leo le nei au si mai lau whaafonga i le pese le nei e mō moli atu ia lo whaanga mō o tō

e fia taita ina i aila u whaafofonga i le tae au nei. O le manatu mua mua, pe a whai tātou te langona le vai vai. O se mea māsani le fiu e whaatali. O le whaatali tali e tī ngā. Ai le whai ngō fie foi. Manatu i le tala foi lea i le whaamatalanga a le tuspa ia e whaapei. O le toi foi mai o le atali i whaamaumau oa. E mawhai o na tātou valiina le ata. O le tamā ina ualu ese atu lona ata lii o le tala māsani. E whai mai sā ia nofo nofo i le polotito o lona fale po o lona maota ma tilo tilo ma whātali tali po o āwhea. E toi foi mai ai lona ata lii. Le whaatali tali le nā, ma le ono sa'i le nā, e tā ua i le uwha'afufonga, ma la'u mai tau i le tai au nei, na whaatali, whaatali, ma le ono sa'i. E ai teimi tātou te manatu ai, o se whaipoiponga ina ia whaamālolo ina, o se tūlanga manuia, pe a whai tātou te whaatalitali i le tū e tau tupe. Po se wholawholanga ina i a whaatau nuuina e te tau o na tātou whaatali male ono sai. Mana tuar whaamatalanga a le tangata fo i leo tāwita. Na langa i tāwita o le tangata e fia fia. E iai le fina ngalo o le atua. Na ia ai o iai ma ia alanga i le atua yo vai. E te faa ngalo ngalo e a au se ia afea. Ai ngalo ia tāwita. E le i faa ngalo ina o ia e le atua. Ai lona manatu ua fiu e faa tali. Ua ia wala awai, e te faa ngalo ngalo e au se ia afea. Salamo le nai se fulu male tolu, a olona fuai upu mua mua. Ua tātou vai vai, e le ngata i le faa le tino. A ua o tātou vai vai fo i faa le nganga. Ua le ngata ina o tātou vai vai i le tino ua langona e le loto. A ua langona fo'i le le lava ona ua umi ona tātou whaatali. Pe a tātou vai vai e whaoso fia ina i tātou ina ia whaamatu e se atu le le lei. Nei lo le whaatali, mo le mea sili sili, ua uma ona saunia mai po o loo sauni mai ai le atua e whaia mo i tātou. Lua o vaenga o le whaasoa o le tai au nei, ua whaautuina e whaapea. Pe o le ataofi pea i le whaamoemoe. Ioi. E te tau ona o tātou tāofi pea i le whaamoemoe tusa pe umi i lona teimi. O le whaatalitali, e le o le mai mauina o le teimi. A o le whaatalitali ina ia o oina i tātou i se mea o ngā. E mawhai ona whaao ngā i le tua. Le whaatali e maua ai langona fou i to tonu i ate i tātou. E mawhai ai o na tātou te lia mea whaingatā e avea ma mea whaingofie. O le whaatali tali e atina e ai le taunuunga o lo tātou whaatali tali i le alii. Le mea le nā.

ona tātou malama-lama i whaamatalanga a le tuspaia ai pe a whai tātou te sāwawali mo se teimi uma, mo se teimi umi, tātou te langona le vai-vai. Ai whai mai le whaamatalanga, lātou te sāwawali ai le te ngāina. Whaafitai i le tua. Na te whaamanatu i le tae aole nei, a o tātou la asia, le aso Samoa mua o le māsina o me, e le mawhai o na tātou whaapeane, whaafetai le atua, mātou te whaatali lava i a te oe. Whaafetai ua e taitai mai lo ua ainga, whaafetai sa e tausia lo whanau, whaafetai sa e tausia lo ua ainga male e kālesia, matangata lau tele, Aisea, a wāpe a whai tātou te whātali tali i a Iova. Tātou te maua le manuia. Fesili lava lea, a le tangata o tāwita, le tangata e tautaua e le tuspa ia. E te wha ngalo ngalo e a au se i a whea le tua. A ele ima whai lava o na wha ngalo e le tua tāwita. Pe a whai o te tauma whai e toi whaamatala, le tala ango le tangata le nei o tāwita hua o tū sila fia. E ma whai o na tātou fisilingia, tāwita, e le i whaatali e le atua i ate oe. E moni ma whaamaoni, e le i ma whai e le atua o na whaangalo o tāwita. I le tae au nei ma le lu'i o le whaasoha o le tae au nei. Tātou whaatali la ia. Whaatali tusa pē la ngona le vai-vai. Whaatali pēa a wae au mai e le atua i a le mālosi. Whaatali ma tā ofi. I le whaamoe moenga o i a te i tātou. Whaatali tali. Male ata mai, le ale winga, whaatali ata mai, ae aua tātou te whaatali whaatala le, e le o toe ma mau le atua. Whaatali, awa, e a whai tātou te whaatali tali i a Iova, e whaafo wina lo tātou mā losi, e whaapei ole aeto. E tā ua ia le whaaso le tae au nei, a waeto e whaamanatu ai i le tangata soifua, o lo soifua maola i le lalolangi le nei, e ui lava i le whememeai, o le si itaua o lea mālo i lea mālo, o mea e tutupu i totonu o whainga mālo lo tātou iei, o le taungatā o le soifuanga, o le penisini e a ngā ilunga, ai o te fiatau ia te oe. Whaatali la ia i lea tua, whaamoe moe i lea tua, whaatali ma lea ta mai i lea tua, e se isa saa mai manuia o le atua, mō tātou. O le ale umi, o te leiloa, e tasi le na te silafia, ua na o le atua, e tātou whaatali i le atua, a wā o ia, tātou te mauai le tali, se io tātou te talo. Lō mātou ta mai oi le langi. Ia pa ia lava lo suafa. Lea tua ao mātou whaalongo i lo fina ngalo i le tae au nei. O le ale umi. O le ale umi mātou te whaatali ai. Ai lea tua i le tae au nei e te tau na mātou whaia i se tau tinonga. Ia le ngata i na mātou whaatali i le whaamoe moe.